ذرا آنکھیں بند کیجئے، صبح کا وقت ہے، پرانے شہر کی تنگ سی گلی ہے، پتھر کی دیواریں ہیں، ہوا میں مسالوں کی خوشبو ہے، دور کہیں چائے ابل رہی ہے، اور آج دکان کے باہر ایک چھوٹی سی کرسی رکھی ہے، بس ایک کرسی، نہ کوئی بینر، نہ کوئی ڈسکاؤنٹ بورڈ، نہ کوئی فلیشی ڈسپلے، صرف ایک کرسی۔ یہ کہانی ہے پرانے سوک کی، پرانے بازار کی، جہاں ہر صبح دکاندار اپنی دکان کھول کر باہر ایک کرسی رکھ دیتے تھے۔ وہ کرسی فرنیچر کم سگنل زیادہ ہوتی تھی۔ اگر کرسی باہر رکھی ہے اس کا مطلب ہے آج ابھی تک کوئی سیل نہیں ہوئی، اگر کرسی اندر چلی گئی تو سمجھ جائیے دن شروع ہو چکا ہے، پہلی بونی ہو چکی ہے، پہلا گراہک آ چکا ہے۔ اب سوچئے، ایک نیا کسٹمر بازار میں آتا ہے، ایک دکاندار اسے دیکھتا ہے، لیکن

آیا تو ہمارے سامنے آئے ایک بے حد ذہین اور خاص لہجے کے فنکار ونود راٹھوڑ صاحب۔ ونود صاحب کے انداز کی خاصیت یہی ہے کہ ان کی وجنی آواز میں جذباتوں کی ایک بہت نازک نرمی چھپی ہوئی ہے۔ انہوں نے اس کلام کو جس خوبصورتی کے ساتھ نبھایا ہے وہ ذہن پر ایک عجب سا سرور پیدا کر دیتا ہے۔ اس نایاب نظم کا یہ دوسرا اور بے حد گہرا مصرع سنیے، جہاں دیوانگی اپنی آخری حدیں پار کر جاتی ہے۔ کہتے ہیں، جب بھی آتی ہوگی یاد میری، جب بھی آتی ہوگی یاد میری، کام وقت سفر روکتا ہوگا۔ غور فرمائیے دوستو، جب دوریوں کے بیچ اچانک یادوں کا کوئی جھونکا آتا ہے تو چلتے ہوئے قدم پل بھر کے لیے تھم جاتے ہیں۔ زندگی کی رفتار اور وقت کا تقاضا چاہ کر بھی اس یاد کے سائے سے آگے نہیں بڑھنے دیتا۔ تو آئیے اس مرحلے پر ساتھ ساتھ سنتے ہیں ونود راٹھوڑ صاحب کی اس نایاب اور بہت خوبصورت پیشکش کو۔ تم جب آئینہ دیکھتی ہوگی، آئینہ تم کو دیکھتا ہوگا، تم سے زیادہ ہنسی کوئی نہیں، دل ہی دل میں وہ سوچتا ہوگا۔ ملاحظہ فرمائیں چند انداز کی آواز میں یہ خوبصورت سا کلام۔